0: кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Израилдин диаспора истери жана антисемитизм менен күрөш министри Амихай Чекли биз азыр жаңа күчтөрдүн калыпташып жатканын байкап отурмуз деди. Израилдик министр жакында жарыяланган Ақ-Ширан келисимине ыкпал эткен Түркия, Катар, Пакистан ынтымакташтыгынын күчөйүүнө алаңдаушулук билдирди. Амихай Чекли аталган келисимдин Израиль үчүн алаңдатарлык сипатка ээ экенин айтты. Бул жагдай Бениамин Нетаньяхуга саясий сындын да күчөйүүнө себеп болду. Буган дейин Нетаньяху Израилдин АКШ менен Иран арасындагы келиссөздөрдөн тыс калганын мойындаган эди. Сондай-ак бухаралык парад АКШ президенти Дональд Трамп менен Нетаньяху арасындагы карым-катнаштын салкындаганын, Трамптын Ливандагы аскерий операцияларга байланыштуу Нетаньяхуду сынга алганын кабарлады. Келисим бир нече аптага созулган өңүрлүк дипломатиялык күч-жүгөрдүн нәтижесинде жасалды. Пакистан негизги ара агайын эл болсо, Катар байланыш орнотту.